0: ستريت اوي ما تجي باغو اريد نوتن بسي ميتين نغوني يا جت ستاي نوتن بول بول سو جتوني نوتن نغوني سي ميت ا كونفرنس واتس تريندينج ام اي اف ام
1: سير ماما
0: يس
1: يمي
0: ليسن جود
1: امنا لا مره تبيتو
0: باي باي
1: ينا ني لا جيبيو لو ني نيرو راو غاي لا توتيو
0: اه غينا لا تاجو
1: Alaga dunia dunia da mayu dia we blanga
0: ehe
1: oenga ni le gulu ko ma kota le buto ase me bi go ta go bia ngo ti tu lo
0: ehe
1: ewe ni no ru na go ga nam ga na ga da ga ki go mi o di no ru ba re tu ko ka di o mo na nyole ga ti po no na
0: ta go mi ga dit ki dio
1: ya de go mo ba ti ebe ka na ba gi mi mi go
2: Aja na bagi lindi kwa kitabu.
1: Una mera na tena tano ni teka nyungu na poje go mo tega go kwa nyamia mia o ige ni na go go na ngwa na ndo dwago.
0: Ehe.
1: E ma ni mo wara ke ibo je pati abena ti le gele gu ni ta ti ni ga tu mi ne.
0: Mhm.
1: Go waro go ma le nyor to ga bo ige go we blanga.
0: Ki go paken.
1: Ye ni ga na wa ga go bur ti lo ga bi ke bwana o mo go te kemo.
0: Ehe.
2: Abele go romaga o le gete kiso.
1: Lo ndiro mawe mabo ye ne to na go nyongo i mo mi lo re ne go ba go kwe ti ne te zi ge ga ka di no do.
0: Kongoi.
1: La matu kwana o go di.
0: Kongoi Matthew na re mi na mbo conference.
2: Eh jambazi.
3: Ke bo tye bile ta kama.
2: Ki bye bye.
3: Lo ta ne le jambazi e no ga di a bo tye bile ta kama.
0: Mhm.
3: No what direct line you put out here I'm not betting that again.
0: Uh-huh.
3: Where's it? No what Jordan and the committee get to the merge no more than you. Where's the rot? Where's the rigat? Just what man can about to do that I don't know that man got you that to that Obama son and I think Iglesias did the other to Ronaldo que viene en go ben on magic pen go to Daniel Bundi mama Miguel Evan son and me to the Jesus Nico Peten regat. Kaben kapete where's the
0: Tu no le nen.
3: Hold the more and go to more. Tu no le ni tu ni we.
0: Amen.
3: Na mwa ganga na gware wene na ritu vjo na miolimbo ka brongori o eno li
0: Kongoi mezen jambazi. Ema FM?
4: Iyo muno jama.
0: Bye bye.
4: Iyo tuwa jambazi no jama. Ile ni gana mgundele kabisa.
0: Mhm.
4: Awona wa taire gana iyo tuwa kutie bile koronu mendre mino none.
2: Ah bye bye.
4: Iyo tka ine kobena tiri wa magutero kutie bile.
0: Mhm.
4: Ama jana men jambazi na ndoro batiru busuta ngamwe arondono isachangwa ni panel megenyu nitsombe tende gato my wife sibare betendo kutatie ni nyumba to mazeni agere pambane laptani zini kwale botia bile
2: eh
4: nime na gorino kwa tambatia nimi wo botia bile
2: ngajin
4: ulezi nime amune lomba special class bibitia ah ya mune
2: acha mege batia mi amune
4: Acha mege ya munenye.
2: Ah bye bye ga ya mne elanji o.
4: Leto mao ni irwa na ba.
2: Tom go ja pigi ni ana.
4: Toma.
2: Ango ga barer vet koraba tie.
4: Ka ga barer na ne o me acha mu me amu cho tai.
2: Ei le go cho kini e ulanji ai.
4: Ah go go.
3: Go go cha go go tie bene ka sta na nan.
2: Go go.